0: Jevanđelj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

Paul Emanuel, remix verzija za Melanie Fionu i Give It To Me Right. Disco 2000 epizoda, Diskoteke Plus na 202. Pre toga smo čuli Medinu, You and I.